tàn. Ai vai sông ni ta kim lang ô sô, vai sông a kim lang ô sô ding e arun ni ki do ta e ding e bang peng char kli tang ô, vai sông ni ta lo ren do chi lo